Maman, bon Dieu. Bagay la ka fèt an la tè a ka fè nou pè. Men nou ni an pou mèt fòm bon Diye mèm. I ka di, pape, piske mwen epi ou. Pa to kase, piske mwen se bon Diye ou. Mwen ka e ba ou kouay, mwen ka e de ou. Mwen ka e tchebe lè mè ou ek lè mè dwèt la dwati mwen. Ou ka koute, Praise FM.